0: passa como de pé, passa como de ré, passa como de jé.
1: É pra ter vídeo,